0: رحمنا شتکچن خدای میکار یخسید الف لام میم خدا کانسا مت پا سوان شل بلا بیرمو اکمت خوان اشتان خسونه یدکن اشتان چکن این یا پیامبر یریکا برحق دشو بو فرستانس دچی دونو یود پولا کو این زرکن این یان تورات نا انجیل دوپا دونلا میولا هدایتی فلا فرستانس و یان حق نا باطل برفس بیاکن قرآن فرستانس ترشت خدای اشتخنانلا من زرکن کنی فرست تق تق عذاب یود وین خدا گا چیز پکا ترکھن کل لنکھن ان ترچت خدا لا گا چیز چی نسین ناخ نمیان از بسمیت کودنی خدا چی ان کتیب زوستو امیر توینو گا بزوی کا گریخ نف چوید کوان مت پا سوان فچول بلا بیورمو اکمت گا چیز پکا ترکھن نا حکیم ان خودنی این یریکا قرآن فبستانس دینو آیا شارچک محکم سانسایوت که دون دی شعبی مردن پو این ویان آیا شارچک متشابه معنا کهی سنبا گوایوت پی این اما سنین کوریوت پونی متشابه پلا تنشک بیاونا کتی مطلبی پیوخلا از گربلا زدول بید دون از گربه خدا نا شسیان افکا خونلا مت با شس پیمن کونی زرد نایا دیکا ایمان کونس گاما نایی سوکان اشیپی فیوخنا این ویان اقل من کنی مت با میتو بیمن و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
1: آکاشوانی کاری لکھنا صدقہ پروگرام سہما قرآنی تلاوت نا ترجمان تسنا بن چتبن جناب شیخ اصغر علی ذاکر شتنا کا ستحریر گمن جناب محمد حسین ظاہری شتنا روشنی انتی خدمت حلب چویت نین مزد.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتن انسان خدای سحمزات الہی دنیات پے کا وجود کھونس پے لجک پے کا نتیاں صفت مس یوت انسک نورو صفت چک غنی صفت چک انسانی خاو غنی صفت چک انسک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می بار یانک یکتن چورن یوت کی کھے پھیک پوس مبارگی تھوتونی کا میرگا کھنونیس سخسوک کن پھنگ مت پنچوک دونا درول بی لم پیانوک چھرمنگ تنگ سے نین محساب پو لے گی عزیت بات پنچوک دو انسان کھوی پھیک پوس خدای سحمزاتی کنا خان گنگ مستورے امتی فی دعا بات پنچوک خدایا کھون چنگ مشس کھنین کھون لیرس ہدایت چھچوک چیزر بنا کھوری پھیک پوس سامسک کی دیسترولی کا نری امت کنی کا عذاب کا تو میفوگا دونا نتنگ سگا رگوشائن کی پیغمبر افیق پوس ستن پی نورو لس پی کا درول بنا لے گینا نتنگا چھچائن دیانا فیسے نتی علماء کنیانو کھیمو برداشت دکھ پر گوشائن چیزر بنا نتی درگشتیت پیانگ چھوسیمی سپیرا یا تھکلکس مت پی سپیریک چھنا دے علما کنس

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین فتوغی پرگیس کدی خبرون نبو گا محمد ابراہیم شوقی مرکزی دفاعی لونگ وزیر راجنات سنگھ زرست کی بھارت لار تنپونا کھرکھر چند سمندری ایکو نظام چی گرگوس پیود تاکہ بھارت لار سمندری خود پینکس کے دیوں سے دفاعی خود پورشنٹے چنشچو انگنوک جناب راجنات سنگھ اس دیرنگ سمندری بیڑے گمار رخص بیڑے

0: استاد کنند خدمت الله فرست و تازه خان بین من سید عباس برو میری من تو گیانانی شش بین افجی کلا هرتز میری من استان چین عرب گیانانی شش بین افجی کلا هرتز اف ام ارگه شرکتیک مگا هرتز دارم موبایل اپ نیوز آن هر کانچا زاکاشوانی کارگی لکن از زیر نیوت یعنی خدمت الله چقدر پروگرام سعیت بانیفیا پروگرام ها سر تانسای پروچکان پین محمد حسین
1: پریمیم مینسے بونس پکھیمو گلتے جنتے سرکاری نوکری بین پی ایس یو یا یونیورسٹی یونینک لس بادنا ینتس ستونگ نشی کنا 50 لاکھ سپیک پالیسی لین مینگن چائن سرکشا سنتوش سمنگل دونا یوگل سرکشا چوکس ٹرسٹڈ پلان ننگم بو تھوپ چائن ریسیو کور پروپوزل ایکسیپٹ چھانا اے ٹی سی نال جوس ٹیکس ریبیٹ دونا ریوائیول فیسیلٹی ندرین کھورنگ سکیوت پزت رنگ نیمور لوت کھن پوسٹ آفس نکا یا کال بازت 01982257534 کا لداخ پوسٹل ڈویژن ڈپارٹمنٹ چھوسنا میمانسی فنتوخ سمنگنا

0: 中嘛，他七八就个做分半多些嘞呢。
1: 我家是哪呢？我家是恰在在有嘛把在呀，平松平时中嘛平局啊。当然呢，有嘛距离起莫强呢，有嘛把人就还是蛮用，蛮用嘛那点，快悄悄他们个马上摸的下看啥子名字做。做米切嘛，比我弟弟个是阿里米尼嘛松。
0: 让送你啥子？
1: 哦，让送你啥子？就是嘛，我家距离也没很多，快觉得我家弟弟有嘛的，我家弟弟距离也没强呢。我家他拉是干嘛？拉都有没弄快觉得
0: 干啥？我说那些那个当当地做了送，不是把家送，是看那个做做事个也让多不同就。
1: 送送把家送，满了两毛多就，满了两毛多。呀，我这地区个也是没得那，别在了多那些搭家，也只个了是亏得那，别在了多。呀，上面搭车，我都坐啊，慢点的。从车边搭那里，下马前头，慢用啊用的，不就用 QQ 马前头。呀，我这电脑型别个电脑型搭不着呢，电脑个那上喷米都不加，电脑型别个上面搭不着呢，上面上喷米都不加。擦洗搭不着呢，擦洗房搭边没有加，地基地个搭那别在那个，别在那个搭那个嘛，一个我都坐。从车边把大边搭那，我当用 QQ 马下下都不就呀，干啥？
0: 干啥干啥？把手机从车把车车那底下开不动，转转转转转的还有。像那个提过一顿，当初塞班可能那个提 scientist 那是把门拉个当，塞个 program installer 个当，主要把信息 entering 比个从车把子的账子个得，从车所内那直接就个得的进那当那一路个转嘛，都不是看
1: 路。
0: 还有都塞个不拉个当，都转转转转的个当。
1: 干啥就转嘛？可能路近那的巴拉巴拉的走不就转嘛？打不干的进比个。
0: 干啥？
1: 转嘛？可能打不那点那路近的巴拉巴拉的走。
0: 干啥就？把手机现在。Kita tu sungguh ngata, dicik itu contoh na, cut lah yang terstabkani, yang ngata contoh ni sekolah. Tapi hari kena dua tipe proses betul. Stagji ke sekolah tina, dicik itu berpenuh ngata culi kusu kurbi lo insuk zirinut sepajuki. Yang tiri nana nukia culi gacuccha kur, samsi kur, gacuccha sungguh ngata di stagji ke sekolah cik zirna.
1: Kasa jua baksi, dicik culi nama na, rupus baju nama na khatar nak rupus. Nani ibasan dicik yang ke kimo zuk culi. مگر چولین پراموریک سون دکره هن ملل چرپی یانسنه نخباری گانسون جو دیجیک چولین آنگا چاس من اصنان لانگتی دیگه کمپنی پانسه کمپنی پاس کهز سمیانی یوت بیغلو سقنگ ما کمپنی پاس کهز دکره گو سقنگا چاس فروکسنگی ما تانسون جو یون که چنده چو مگر پراموریک چو پراموریک سون ما بایانگا تیز دو چوک چوک دی تانسه من دوگ دی پواری باس بین نمان لیاقمو چاچند من سوپا جویا
0: کسی کسی بیکول خور بیلو اتام اتام فلو کیمو خور بنا اتام فلو نیست شادیه ها یو چونت شادیه چانا کیمو خورچه از باسی اتام چونت شادیه
1: کسی پرامو شند کوچه مال پرامو ات صدی چیک پرامو ات صد که نهون میل چرپی اون سنگ پام باس ناتست دانا رب من دو قیاس من تختی چوگری باسی من دو پت بپوچین من زوبا دو رخ رخ شند جی اگر از چولینی سون چیکل تا چوگری دانس پوس بین و دا چولین مال یکمو تو جدون چو این
0: بیکول بیکول مخصوصا گا چون چی باشه چون ما چولی نه یه امبو امبو فاتینگ نه ران تان چنان اتان کمیسی کیونسه یا سو فاتینگ ریچوسه چولی ماریک فینسه چونی که اتان فنکیک منو مامی کرد پگا چون شدی چولی که نیل فنکی لینن
1: چولی گاچه س ران تان چنچو ران تان سه دیچین گاز من حال من گام با حد تانس بینجو شول ما چکس بین گنتیک زمانا کنتر چی کنتر لجبی گارس شرپا تانس بین
0: کس
1: دکانا استیپون گاچه ران تان سه تانس یا دن حد تانس منا سویک نه چه پچیس تیس کیج بین می جوه دیجیک سو خورم
0: سو پچیس تیس کیلو کاسا هانتینگ آرمو
1: هلمانی
0: هلمانی
1: هلمانی و آرمو خورم
0: تنگ آرمو یه رس فت تانسی یا سیدلس نه تان دن پاتین چوچه زینه چونی ما تانسی
1: کاسا جو دو از یا فت تانسی نگران راتور تریک چانه دور سیاکسی تا پاتین چوچین جوی تا پاتین چوسی دور دمو باسیگی ما تانچین یا کاش سو تان سو تانچین ارن نخاشی سو ما تان ولی چول تا پاتین تانس بیردم و سونس تو لیکن سون خاص سون جو
0: کاسا
1: یا ابتدا دومین میان شری چولی دانس بینیم شری چولی خاص سون دیگه رنگ پومان خاص جو تو لیکن تو یا تو چه باشی باشیس
0: باشی جو تایرس شری چولی تو سون یا چولی نگاتا یا پا فینسی نیم اتیس کم شوپن دور گلار رینچون چه دن اتام شتری گانتا میخوام تو پاچو کی یا پا ماجا پا شتری دانسیس کم شوپن دور رین پول گلار دکن نان ماری باسی یا اتی فلچانی باسی شیپ تام من دور گلار دوست چیکار رین گانتا یوم متوانم دو تو دشتری چه اخیر میاد
1: کاسا جورسو متام من از زو است پاتی ارتیخ سه کرکر باسی چه سه تام ماجو دون ل کجی ناوسو هزار دیکتوبات
0: کاسا رنگ دانس متام
1: رنگ دانس جو رنگ دانسی رنگ تان سرچوت بچه رنگ متان کنن چوت رنگ متان کنن چه خب دلگ رنگ تان کنن چوچین
0: kasa makshe yashina gi du sunga tang fatin tanas tsu ya phings yam nar su khorang tsongchina

کسه بخشس چنا لوتی غتا ذکر یوم بنا یا لوتو غتس جوخ شکل لوت کتاب چا زین تا در لدا خیرنا اورگانیک ڈکلیئر سون سین جو یعنی اورگانیک زبن اورگانیک جوخ سکا کیمیکل متنگ ما سمن تھنگ ما کول با تے سکھ لگے چا زین چنا یری سنگ یری سکھت پکا بور یا دس تپ نا کتو کھیرا تپ نا پغام تپ نا یا چلی کو شو گیت نا غتس جوخ شکل لوت ریکول